Jeg skal dele med dere da. Trond Erik er på veien igjen. Trond Erik har ligget brakk siden cirka 2010 er det vel. Nå har de startet opp igjen med originalvokalisten Trond Erik Grundt ved mikrofonen. Det ekstra hyggelig. De har også med seg Ole Christian Ruud på gitar, men hvem de andre medlemmene er, det vet jeg ikke per i dag. De har i hvert fall kommet med en ny låt hvor Trond Erik synger, og det er en sang som heter Sommeren da det var vi. Og dette her er første utgivelse etter en 18 års pause, står det. 18 år, ja, da var det vel i 2007 da, at Trond Erik ga seg. Jeg mente det var i 2010, men da var det ikke 2007. Her kommer nysnitt fra Trond Erik altså, Sommeren da det var vi.

Det var ny singelåt ifra Susanne Dahl fra Danmark, Hei du skjønne sommerdag. Nå tar jeg litt pause, når jeg tilbake så er det tid for ukas albumnyhet. Det ikke så ofte jeg har albumnyheter nå, men det har jeg i dag. Jeg skal straks presentere den nye plata til Tripluss for deg.

Jeg har gått i denne drakte siden 1952. Og du kan ikke vente framgang i ei drakt som står i ro.

Tre ordentlig gamle plater ligger klare nå. En fra 1956 og to fra 1957. Jeg starter med den fra 1956, det med Laverne Baker, og titlen Jim Dandy.

22. august i 2025, da slapp Anders Djup denne sangen, Vegardas gudinner. Husbil, eller bobil som vi kaller det I Norge, det en sang som, hvor den har et viktig element. Martinez, de kom I 2024 med en sang som heter Vi har fest I våran husbil.

Fest I våran husbil var titlen på denne sangen til dansebandet Martinez. Jeg har bare en plate igjen I dag, og det tror jeg plate du muligens kan ha hørt noen ganger. Det enig av, med Even in the Shadow. Jeg takker så mye for at du holdt meg med selskap I dag. Jeg tilbake med nye plater I en passelig bunke om en uke. Så har du lyst til å sette deg ned og høre på dem sammen med meg, så du velkommen til det. Her Enya.

dag står jeg her øverland med helt moderne hatt. Og jeg kikker opp på kampen, blitt mor til en mulatt. I går var der en

sterk som ei binne og mjuk som ei katt går jeg på føtten til fjells. Vinden er rå og stien er glatt, men vi skulle nå leien til kvelds. Jeg hørte de trengte ei kokke på brakkelag 52, og nå går jeg som hjalte med et unge liv.

0: Hvor gammel er du?
1: 13.
0: Hva er aldersklassen i gruppa?
1: 5., 6. og 7.
0: Hva er det du gjør da?
1: Nei, vi fremkaller bilder og tar bilder og sånn.
0: Hvem har du til lærer?
1: Knut Møys.
0: Syns du det er gøy?
1: Ja.
0: Nå har vi tatt turen bort til friluftslivet, og nå skal vi prate med en jente. Hva heter du?
2: Mette Englund.
0: Hvor gammel er du?
2: 13 år.
0: Hva er aldersklassen i gruppa?
2: Det er 5., 6. og 7. klasse.
0: Hva er det du gjør?
2: Nei, vi har jogging og gym og svømming og orientering og ski.
0: Hvem har du til lærer?
2: Rolf Jell også.
0: Synes du det er gøy?
2: Ja, veldig gøy.
0: Takk.
3: Nå har vi tatt turen bort til Holøy skole. Jeg og valgfaggruppen der har matkroken. Og vi har fått tak i ei jente der. Hva heter du?
4: Hildi Regilen.
3: Hvor gammel er du?
4: 11,5 år.
3: Hva tykker du om gruppa du er på?
4: Hun er lærbar og gøy å være på.
3: Hvor mange er det på gruppa?
4: 12.
3: Lærer du ikke noe om husstell, eller lager du ikke bare mat?
4: Ja, vi lærer jo litt om husstell og mest mat, da. Det er jo det.
3: Har du grupper, eller jobber de hver for seg?
4: Vi har grupper slik at det er 4 og 4 på hver gruppe.
3: Er det strenge regler på matkroken?
4: Ja, at vi ikke skal ha hår i maten, og så at vi skal vaske oss på hendene før vi begynner å lage mat.
3: Ja, du får vel gå attende til gryta di nå. Takk for intervjuet.
0: Nå skal en av assistentene våre lese noen glupisser.
5: Hvorfor kan ikke jeg hoste når Morten harket? Gjør skolen en tjeneste, bli hjemme. Vi får etter matpakka si på skolen, når han kan ete den hjemme.
6: Nå har vi fått besøk av Creation, og de skal framføre In My Life.

0: Etter denne fine sangen så skal vi sette inn min hobby. Nå skal vi ha et intervju med en gutt som har en litt spesiell hobby. Hva er navnet ditt?
1: Lars Isen.
0: Hva er hobbyen din?
1: Modellfly.
0: Er du med i Hallingdal RC-klubb?
1: Ja.
0: Hva er aldersgrensa, eller hvordan alder er det der?
1: Ja, det er fra 13 til 66 år.
0: Hvor ofte flyger du?
1: Det er cirka en gang i uka.
0: Og med sommeren, hvor ofte flyger du da?
1: Det er en gang i uka, det.
0: Har du bygget mange fly?
1: Et ensett, men jeg hadde god hjelp av det.
0: Hvem da?
1: Sverre Slåtten.
0: Er det vanskelig?
1: Ja, vanskelig. Det er det. Er det nybegynner.
0: Er det vanskelig å fly?
1: Vanskelig å fly er det ikke. Det er lett å fly.
0: Hvor lang tid tar det å bygge et fly da?
1: Ja, det er forskjellig fra hvor vanskelige modeller det er.
2: Brian Adams hadde ikke tid til å komme opp om oss, så vi legger på en plate med Summer of 69.

0: Etter den kule musikken, sett meg over til det snåle hjørnet.
1: Det var en gang en gutt som kom inn på bussen, og han spurte.
0: Kom ikke, koster bussen?
1: 3,50.
0: Vil du pakke den inn for meg? Kellner, hvorfor er det en frosk i suppa mi?
1: Jo, du skjønner, flyga har reist på vinterferie.

0: Keller, hvor lenge har du jobbet her?
1: I 6 måneder.
0: Da var det ikke du som tok imot min bestilling. Nå kommer VKs artist.

0: the same.
1: Ok,
2: da har vi gjort et lite rombytte og fått inn Gol. Så har vi Sivert I rommet ved siden her, som sitter og følger med, men inne I studio her. Så skal dere få presentere dere selv. Fornavn, etternavn og hva dere gjør på fritida.
3: jeg heter Eine Hole Tørresplass, og jeg driver med... Jeg driver med fotball og slalom.
4: jeg heter Timmy Amante Willemsen, og jeg driver med freeski og fotball.
5: Jeg heter Guri Johanne Rudningen, og jeg liker å ri og spille gitar og turne.
2: Flott! Da skal vi se. Jeg skal finne fram spørsmålene til dere. Og nå... Svarer på alle spørsmålene, men dere får ikke vite noe svar før helt til slutt når alle har svart. Ok? På spørsmål nummer 1, så lurer vi på. Det handler om vinter-OL 2026. Det noe dere har vært på?
6: Litt.
2: Det var litt sånn blandet uttrykk her nå, men spørsmålet altså. A. Hvor mange gullmedaljer tok Norge? Hvor mange sølvmedaljer tok Norge? Og hvor mange bronsemedaljer tok Norge? Og det, hvilket land ble vinter-OL arrangert I år?
4: Okay, gull.
5: Gull okay, var 18. Det I hvert fall Italia.
3: Gull var 18. Ja, ikke det 18?
4: Gull var 18. Sølv var...
3: 12.
4: Nei, det var ikke 12 sølv, det var 12 bronse.
5: Det var 41 til sammen.
3: Var det 9 sølv?
4: Ok, så hvis det 12 bronse og 18 gull, 30, da det 10.
3: 11 gull?
4: Nei, I sølv.
5: Jeg vet ikke. Det 18 gull. Ja. Litt sikre på det?
4: Ja, ok, det sikre.
3: Hvor mange bronse tror du det var? Husker du det?
4: Det I hvert fall mer enn sølv.
3: Ok, hvor mange tror du det?
5: Jeg tror
3: det var 12. Ok, da skriver
4: du... 11 sølv, da.
3: Da 12 bronsje, 11
4: sølv. Og hvorfor følte du ikke med på den tabellen I klasserommet?
3: Ja, hvilket da vi ferdig med Italia? Den. Italia? Du har jo ikke skrevet... Hva betyr det der?
5: A, 18, B, 12, C, 11. Det Italia.
4: Milano, Cortina.
5: Jeg håper.
4: Ja, men gull I hvert fall riktig.
5: Det stod hvor slags land.
3: Jeg vet ikke. Jeg tror det kanskje 8 sølv. Jeg tror...
4: 8 sølv, ja, men da må det være...
5: Ja, men jeg vet ikke.
2: Nei, da må du bare få ned noe her, og så et...
5: Vent, hvor mange sølv var det?
4: Jeg vet ikke. Jeg vet I hvert fall det 18 gull. Og bronse ja. Var I hvert fall mer enn sølv.
2: Skriver dere ned noe tall?
5: Ja, men...
7: Ja, skriver ned.
3: Okay, bare, det går bra, det går bra.
4: Vi må gå for magefølelsen.
2: Ja, dere har skrivet sånn stort sånn. Ja, dere har skrivet
7: noe på det. Jeg skal ha arke, vet du, når jeg ferdig.
2: Det skal du. Ok, Guri, du sitter med arke foran deg. Vil du lese hva du har skrivet opp?
5: Jeg skrev på A, så skrev jeg 18, B, 11, og C, 12, og D, Italia.
2: Milano, Cortina. Jeg vet. Er det
7: notert? Ja.
2: Da skal vi se på spørsmål nummer 2. Det nærmer seg påske, som en viktig tid for Radio Hallingdal, hvor vi har påskeradiosendinger hver kveld. Men påske også veldig viktig for andre enn oss I radioen og lytterne våre. Dere skal ha lært om hvorfor vi feirer påske, både I barnehagen og på skolen. Hva skjedde med Jesus følgende dager I påsken? A. På palmelørdag.
7: Nei. Palmesøndag.
2: B. Langfredag. Og C. Første påskedag.
4: Guri.
5: Jeg tror langfredag var I hvert fall... jeg vet ikke, men jeg tror det var når han hang på korset. Ja. Fordi da liksom føltes dagen veldig langt, for jeg liksom hang der.
3: Det
5: var
3: palmes. Hva palmesøndag?
5: Første påskedag.
4: Langfredag enig med, men jeg vet ikke helt med A.
3: Ikke første påskedag da han ble hengt på korset?
5: Nei, det var da han ble slett fri, tror jeg.
3: Han ble ikke slippt fri.
5: Ja, men han gikk inn i en sånn hule også.
4: Men han døde, så kom han tilbake.
5: Ja.
4: Ja, det var jo første påskedag han kom tilbake.
3: Det var palmesøndag da.
4: Da han døde.
3: Nei, var det ikke da han gikk inn i den byen?
4: Jo, da han kom til Jerusalem.
3: Ja, men langfredag var når han ble hengt på korset. Da kan det ikke søndag være når han gikk inn i
4: den byen. Ja, men det kan være søndagen før.
5: Det er jo søndagen før, og så er det langfredag uke etter.
4: Kanskje, ja. Han bare kom til Jerusalem.
3: Det er du som kan det.
5: Og så skal jeg kunne det, jeg er ikke kristen.
4: Kom til Jerusalem, og så første påskedag da han døde.
3: Første påskedag, var det da han døde?
4: Nei.
3: Stå opp fra de døde, kanskje?
4: Ja, stå opp, og så dro han til Jerusalem. Ja.
5: Så se når han stod opp fra de døde?
4: Ja.
3: Nei, jeg vet ikke.
4: Ja, vi bare stod på magefølelsen.
3: Nei, det var julaften.
2: Jo, stod på magefølelsen.
7: Det har alltid sagt det, at vi skal stole på magefølelsen.
2: Men nå driver Guri og får ned på papiret det dere sa. Ok, Einar, er det du som skal si hva dere fikk ned på papiret her?
3: På A tok vi at han gikk inn i byen. B tok vi hang han på korset. Og C tok vi stå fra de døde.
2: Den var grei. Da går vi over til spørsmål nummer 3. Det er 7 kommuner med under Radio Hallingdals dekningsområde. Nevn ordførerne i alle disse kommunene, samt hvor de er ordførerne.
5: Hva heter henne i Gol igjen da?
4: Gol, vet du. Mamma har jo snakket om henne i Gol.
5: Heide Granli.
4: Ja.
5: Jeg kan ikke dette også.
4: Jeg vet hvem som...
3: På, du vet Ål?
4: Nei, jeg er den som skal ha meldt seg for å bli på Ål.
5: Men på Ål så var det jo... Hun gikk jo til Stortinget, hun Solveig Vestenfor. Så var det en annen som tok over.
3: Hvem var det?
5: Det vet jeg ikke.
3: Vi kommer ikke til å greie dette. Jeg kan inn...
5: Fann poeng hvis vi bare skriver kommunene.
2: Nei, nå var det ordførerne vi skulle ha, men vi skulle ha altså hvilken kommune de er ordførere i.
3: Nesbyen.
5: Nesbyen er noe Eriksen, tror jeg.

Shakespeare har sagt en gang, musikken en sjelens næring. Og det gjelder også blues.

Det er litt herlig, synes jeg, med denne typen jazz. Den liker jeg. Sangen var fra 54, og da var det mye av denne typen jazz. Jeg skal nå fram til 1960, og da skal jeg synge... Ja, det kan du tro jeg skal. Neida, jeg skal spille en sang for deg med Steve Lawrence, Footsteps.

Dette var den svenske versionen av Red Sails in the Sunset, og artisten som framførte den, det var Bob Ellis. Johnny Cash, han var aktiv på 50-tallet. Her kommer det en plate han ga ut I 1956. Den har du hørt før, det jeg nesten sikker på. I Walk the Line.

0: Dear One, den ga Larry Finnegan ut I 1961, og før det så var det Carl Perkins, Boppin' the Blues, som han ga ut I 1956. Siste plata I dag, den fra 70-tallet, og den norsk. Det Wenche Myhre. Du, jeg og du og vi to, det var jo en kjempeslager da den kom ut. Jeg heter Anders G. Andersen, og jeg tilbake igjen om en uke med mer gamle plater. Minst 50 år gamle dem. Her Wenche Myhre.
1: Du